0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Ngā waiata reggae, tautoko te kaupapa.

ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。

0: へのこ書いてはひりがついては
1: アイホーのレクローリマンゴロンキルミツピヌキカロパイキがタガタカトワアミニアカモイムツトゥナツワナキアコトエイホワイテマツワイテタマテバイルワタプマウアラヒチャキパイヤマタエイホワイトマタワツワエトマタカイファコーライルガイテアグワタガオテネコパパコファファイチニタタエイホワイトマタカイファコーラマウマナキチャキアタファイヤマタウチダトウマナキタガキルガイトタタウキニマウリヤクイニガワイホノイテポオチラテファレカーフィアリキエイウェイトマートワチョレイラマートエファコホキウェネファカモイミチキムイトトウアロハエイウェイトマートワチョイルングイトアラハパチエイウェイトマートワチョナウイホマイキャマータウエイオランガマーマータウチナナメオマートワイウェイエイウェイトマートワチョトレレテニマトエファカホキウェネファカモイミチアツキャクエイウェイトマートワチョキャタウイゴトマナキチャキアタファイキルンガイアマートウチラワマートウパケケタイノアチキワマートウアタマリキモコプナラタアノホケノホマイウィウィアナキロトインガホヒペランガアカインガガファレヘレヘレガファレワイランガファレカポチュクワチュテコロワイアロハキルンギアラタウチナナメアラタウワイウエイウェイトマートウアチワヘモアコエアマータイウェイトウトウヒアマータウマヒカトアコエラノケパカカヒアマータウケファイクローリアイマータウロテアウマヒカトアヘメアチマタヘメアマヒメアファコチロティアコエケフィフィアイマータキテオランガトゥノイタガキテメアタファイチェネイマータウィテネイラクローリアキトインワタプアコテワイアタアラウィリラウコホロモナアマエメチチアエホワワカモエメチ